oda bi kin ma lo le mo sugbon ajoke o je ngbadun se ni san flash mi tin pe mi to ni to a o mo lo omo mejeji re omo baba lalede tin je leripa ke to tun foju kan mi ke to gbo mi o di Monday Tuesday ose tin boy a tun pade lori eto yi bakan na ese pupo o iyoku dola ka to foju kan ra wa